Kuti parek kita berkomit kita terkini semata kau santai. Kone protein kita beri uns konta. Hana ni koprina. Woi nas dikit beri kau hana sa. Kau lihat kita berani sendok kan? Kane kau tiba beri singka. Kita itu mas kau pedici kau wada lagi indese. Empu kuasa. Kau mas lese sini kau. Kecil lu tak ke? Kau mana mana dah je. Konnei nei liikolei tas timona. Kiirei kuule ma sinne lemme nälkä tää. Uuuuui. Kanain uuas jana. Tei kuusei. Pero ma nekä tekin liikasa nii. Pero se ma kotsana se. Kotsana. Kai ei suona. Kuulitei mua vedin. Pero ma tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tekin tek